0: Bangun.
1: Johana. Johana lagi. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
2: صلوات السلام عليك السلام علينا أشهد أن لا إله إلا